0: Limarija Crnkić, 50 godina tradicije.
1: Kvalitetna limarija i tesarske usluge.
0: Precizna izrada i montaža.
1: Brza i pouzdana usluga.
0: Limarija Crnkić. Vršimo sve vrste građevinske limarije.
1: Krovne opšave.
0: Odlimne i fasadne limove.
1: Oluke, opšivke i dimnjake.
0: Tesarske usluge.
1: Ugradnja imitacije crijepa.
0: Ugradnja trapeza T40 i T20.
1: Ugradnja panela.
0: Pokrovne limove, imitacije crijepa i trapeze.
1: Dugogodišnje iskustvo i vrhunska izrada.
0: Kontaktirajte nas na brojeve telefona 061 663 482 i 061 973 044.
1: Vaš krov, naša briga.

uslovi. Pod 1. Da ima prebivalište u osnovnoj izbornoj jedinici za koju se imenuje birački odbor. Pod 2. Da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 4. ili 5. stepen stručne spreme, po mogućnosti da je student, apsolvent ili da posjeduje visoku stručnu spremu.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Dani otvorenih vrata u Sintexu. U petak 31. jula i subotu 1. augusta 2026. godine posjetite Sintex izložbeni salon u Bosanskoj Krupi i iskoristite popuste do 50% na madrace, krevete i nadmadrace. Svakog posjetioca očekuju i pokloni iznenađenja. Ne možete doći, ne brinite, svoje proizvode možete naručiti i online. Vidimo se u Sintexu 31. jula i 1. augusta.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Šabić, rođena Jusić, Huseina, Vahida. Dženaza će se klanjati ispred džamije u Šabićima u srijedu 29. jula u 17 sati i 30 minuta poslije ikindije namaza, a isprećaj će se obaviti ispred porodične kuće u 16 sati i 30 minuta. Ožalošćeni: muž Hašim, sinovi Nefad i Fehim, kćerka Selma, braća, sestre, snahe, zet, unučad te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim, više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut mladi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku. Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopravna Sjaj, sjajno čisto, lako i jeftino.

0: rezervišite svoje mjesto na vrijeme putem telefona na broj 061 609 546 i provedite nezaboravan ljetni dan uz putničku agenciju Abazović Mužin.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Familija Velagić iz Hođinca obavještava građane da od ponedjeljka 27. jula vrši rasprodaju kućnih stvari i baštenskih garnitura te raznih drugih kućnih potrepština. Dodatne informacije možete